dɔn bilalen Binɛfu taara Ala labila u ka so. Tuma min na u bɛna fara ɲɔgɔn na, a ye 5000 dan k'o di Lala ma. Lala donna so kɔnɔ sani a k'i da, a ye 5000 nin ta k'a lajɛ k'i kanto a yɛrɛ kɔnɔ. Foro bi bali wɔlɔkili 9, n'o binna o tɛna kɛ wɔlɔforo ye. O tuma na a miiri sera Abudu ye lɛtiri min d'a ma Bamakɔ k'a kana di ni Binɛfu in yɛrɛ ma. A y'i bolo don a ka sakɔsi kɔnɔ ka lɛtiri nin ta k'a fara, k'a da ɲɔgɔn na k'a fara, ka taa fili ɲɛgɛn kɔnɔ.